0: Kulish, tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatu manawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngāi Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te Waonui a Tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui.
3: I nei mea katoe, hakaatū ana e hara i te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. No reira, kua whakarite koutou i a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, he, pehea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi i tēnei mahi. He mahi taki toru, taki whā, i reira te mahi o te tangata?
4: Kai runa i te... Oh, kia hau nei rā i ingua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te huti-huti huru-huru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri i te manu.
3: Hā, te mākiri.
4: ko te mākiri, he wewete mai i nā poroiwi. Mai i te manu. Kia kaua rawa koe tī hai hia i te
3: kiko.
4: I te kiri, i te kiri o te manu. He momo tikanā rātau mō te mākiri i te manu, e kore koe tī hai hia i te kiko, i te kiri.
3: He mahi tohunga, ne?
4: He mahi tohunga. Nā mana wāhine. Mena mea tāne.
3: Ringa tupato, ne?
4: Ai. Anā kua tui koe i nā manu nei, hai mahi huahua. Anā he mahi anō mō te tanata, mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi anai wēnei mahi.
3: No reira, ka tai katoa atu ki te taki wā o tō toro miro, engari e hara i te mea ko te katoa ngā tangata e tūra nei raro i ngā rākau, ne, i te mea kai te mataku ngā
4: he tika. E taki tahi, e taki rua noi ho nā kaitao, kai mataku hoki nā manu i raro i o toro miro. Ko te nuina o te whānau, kai te kāina e tatari mai an.
3: Anā, tērā momo haere, kai te whakaro, rei te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au i ngā wā kua ki te au i ngā manu. Ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka, you know, kororo tahi ki ngā manu a tāne nei.
4: Nā.
3: Engari, he pērā te haere, he wahangu katoa, he... Ka kōrero rero koutou ki a koutou, ka aharani.
4: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huru-huru kai runa i tō tuarā, i wō ringa, kai te tū katoa, kai te whakarono koe i te hau o tō whenu. Kuira, kai marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kai te whakarono, kai te whakarono mātai, kai hea te heke e haere ana. Kai te hea, kai hea te pōkai tara manu e haere ana i tēnei wāhana o te tau. Mārama mātau ki o mātau manu. Kai te rono koe, kai te whakarono pīkari wō tarina, ko wō kanohi kai te titiro. Te ahua
3: rongo katoa, ne.
4: Nā rongo katoa. Anā kai te mōhio mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te, i te momo mātau o te whenua, kua tata te heke o te manu ki tēnei i rākau. Kai te mārama mātai. Nā te mea,
3: pūkenga, vei? Pūkenga.
4: Ia te wā ka haere koe ki te mahi tērā mahi ia tau, natural neha.
3: Ai, me te mehu ki ka tai atu i etahi. Tanata whenua ke koe iwe
4: rā mahi.
3: Ai, ka tai atu i etahi tau, kāre tau mai ngā manu, anā kei te rongo, oh, kei te pēnei te āru o te tai au i konei.
4: Tika.
3: Etahi atu i tau, mōmona pai ngā manu, oh, kei te pēnei te āru o te tau, nā wai ka waia. Ka haere ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea rata we o koutou e whakākungia. Ka tairawa ki te tahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia kia haere atu.
4: Kei kairuna i te āhua o tau a tamaiti.
3: Te wairua o te tamaiti.
4: Te wairua o te tamaiti. Kei runa hoki i te āhua o te kai tohu tohu i te tamaiti. Pēnā ka kite apea he taona kai tēnei. Mana he mokopuna tonu, nā te korouara, nā te kui ane, waharia e rātau. Nei kui nei te mahi ohu a rupe. Kui nei te kōrero, kua mahi ohu a rupe. Ko rupe, ko te kereru.
3: Ko te kukupa.
4: Ko te kukupa.
3: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe ana he wāno he kukupa, he wāno he kereru, he wāno he... I te whakaro noa, pēnei au, no mātou o te taitokere te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e mea nā koe he wā o te tau.
4: Pēnā he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātou karakia.
3: Yeah, so... E hara i te mea terapea i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātau hakahua i te kukupa, ana kua kaha ke tā koutou hakahua i te kereru i te ahara nene.
4: Ana he marama mātai nā te mea he haere nahere mātai. Pēnā kai te whatsirua te manu i tēnei wāhana o te tau. It becomes really obese, te manu kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te nahere ki wō Toromiro. Kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro rākau, ki wō Uru Toromiro. Kua pake i a koe tētahi peka o te rākau. Snap a twig. Pēnā he toru rau manu kei runa i tō Toromiro. Kua timo. Kua timo. Kua tiko.
3: Oh, rātou.
4: Kua timo, rātou. Mōhio koe, kai te.
3: Mena ko koe kei raro.
4: he tika. He pēnei te whare hei hei nei. Anā, kua kū. Anā, kua kū te kereru. Anā, kuira nā.
3: Nā tohu.
4: Kuira nā tohu a te kai tau. Kai te whakarono ia ki te tani o te manura. Kai te mōmona te manu. Anei tana kōrena. Anā, kai te kū.
3: Nā kari e mō te rere haere.
4: Kari e mō.
3: Noho puku.
4: Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o nā parirau a te manu. Hea te
3: mōmona.
4: Te mōmona o te manu. I runa noi hoi te tani o nā parirau.
3: Nā, ko te pātai nui kei au. Me mai koe, ka tāia koe te whiriwhiri i te rere kētanga i Wanganui ngā kātua, me ngā mea taiohui, mea wahine me ngā mea tāne. Ka titiroa ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa. Kāre au i te pāku mōhio, he wahine, he tāne, he kātua, he pipirane, he aho o tohu. Hei nei, whē kitenga.
4: I tēnei wāhana o te tau kua tuku nā pipi, me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāu. Nā kua mōhio koe i te āhua noiho, O te hana, o te pipi me te, e hara i te hana i te, i nā behavior, i nā momo, i nā momo o te pipi. Nā, o te imua, o te kai tau, ko haere ia ki te tiki i nā hua o te Toromiro, wa pania ki runa i tana.
3: Kia pērā te kakara.
4: Kia pērā tana kakara.
3: Kia ora.
4: Wa noho koe ki te taha o te manu. Kai runa koe i te peka o te rākau. Ko piki koe i te rākau. Ko piki koe i te rākau. Wa noho koe ki runa i te peka o te rākau. Kai te mātaki koe i nā manu e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nā te mea ko tō mahi, he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Ko tau kē koe i te pipi. Nā me pehea koe, koe rato pātai kia, pehea koe e mōhiwa i neha. Nā ko tō mahi, he ketsu, he ketsu i te, i te inākereru, to make the bird flinch, neha, he whakamataku, he whakamataku i te, i te manu.
3: Kia ketsu ia.
4: Ai. Pena te manu ki te tarapeke kārere, ko te kātua tēra.
3: Ai, i te mea kua mōhio.
4: Kua mōhio ke ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te, kia mātau he pūhau.
3: Pūhau, ai.
4: Kāre te pī, kāre te pūhau e ketu.
3: Ai.
4: Kua
3: pēra. Pēra noi.
4: Anā, kua mōhio tonu koe, arā te mea me tau e au.
3: Ai.
4: Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau i tērā, tērā manu.
3: Nei, pēnei au ka tū ki raro i te rākau, ka tau pērā, ko ki te au i ngā tau roa, engari e mea, nā koe ka ātapiki i ngā rākau?
4: Ko wētahi he tau roa, ko wētahi kai runa koe i te peka. Yeah. Nā kuna rākau toro miro, he teitei, mā nā tautau hea we nā momo rākau. Nā, ka pātai koe i te pātai. Hea i mā te nā rākau nunui nei, mana tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera i te ahi, he toro mi i te wai, he taka i te rākau.
3: I te rākau.
4: He taka i te rākau. Ala, koira, ko nā toro miro hāhaka, mana rangatira te rā rākau. Mana rangatira. Nā kua whakarerea mai, ko nā rākau teitei nei, mana mea pēnei a tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
3: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
4: Kia mātau, he nako kereru.
3: Nako?
4: He nako kereru, kia mātau. Anā, he taua. Ko etahi o nā tau nei. Ai, kau hia, he momo inua ki runa i ā rātau. Engari, kia hua rua te kauputu.
3: Roa?
4: Whā te kauputu rā nei te roa o enei tau. Nā, waharia rāno o enei tau ki roto i tētahi whare motuhake, mahia mai ai. Ko nā mahi katoa kai roto i tēnei momo whare. Nā, he whare huka, te inua o tēnei whare. I ki te ai, au i tētahi o nā whare huka, kai waina nui o te urewera, o nā pau, e whakawhiri nā ki ana ki nuna i te rākau, kui rā nā toi nā o tēnei momo whare.
3: No reire, i mahia i taua wā tonu?
4: Ai.
3: Te wā o te...
4: Kua mahia i kona i wērā momo whare.
3: No reire, hara i te mea ka mahia i tētahi tau, ka tiakina ai. Monga... Ai, ka pira?
4: Ai.
3: Engari mena ko whati e tahi ko... Ahara nei roto i ngā tau ka hangai a hautia.
4: Ai. Ko nā whāriki me hangai a hau.
3: Ai.
4: Me whatu hau nā whāriki.
3: Kia tino itanga?
4: He tapu, he tapu hoki te kua pā te manu ki te whāriki, kua tahuna e koe ki te ahitapu.
3: Ai.
4: Wērā momo tikana tapu au tātau koroua kuia. Engari, mō te tau kua weroa ki raro ki roto i nā puare o nā rākau. Te tikana kaua rawa koe e whakatakoto i tō tau ki raro.
3: Kia ora.
4: Kai whati hoki. Engari he
3: kei takahia nā hoki ne.
4: He tapu. He tapu ka pūhore hia koe wērā mō kōrero ka uhia ki runa ki a koe.
3: Kei te kite ai wenei tikanga katoa nei. He mea manaaki i te tapu, i te mauri o te manu.
4: Ai.
3: Nā, e mohanau, he mahia nō wā koutou te whakahoki i te mauri o te manu ki e rā toromiro, ne? I te wā ka tau he manu?
4: Ka tau koe i tō manu, ia te wā kai te nana koe ki te pupuri i te mauri o tō manu. O te manu rā nei o tāne. Ka tau koe i o manu, ka ua rawa koe, e huhuti i wō manu ki raro i wō toromiro. Me haere koe ki waho i wō toromiro. kai ki te mai nā manu I nā huruhuru o tō rātau hoa. Ā, he mate kai konei, kore kore rawa te manu rā e hoki mai.
3: Nā, hea te ingoa mo tērā āhua kā pā ki tō Toromiru?
4: Ā, ka tā māuatia.
3: Tā māuatia. So, mena mena ka kite ngā kereru I ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mo te kore hoki mai.
4: Kare hoki mai. Kuira nā kōreru, ka kore rawa e hoki mai.
3: Kua pērā hia etahi o ngā Toromiru o ngā whāne?
4: Kare kore. Ki taku mōhio. I rono au I tētahi kōrero mō te wehe o te Māori I Tūhoe. I rono au I waku korou waku ia e kōrero ana mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā ka patua mai o etahi manu ka kaina e nā nana ki a nei ki roto I te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koraua nei I te haruru o te manu e rere ana I te pō. E wehe ana I te urewera. Ana, o pātai tai rātai ki Waenanui I ā rātau I roto I te pō. I te patu, I te Māori, I tō tātou Māori o te kereru. Ne, wa wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuirate kōrero kai a mātou nā karakia, pakana ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru. Kia whakahokia mai ki roto te urewera.
3: Nā, e kororo, he kororo hitori tēne, he kororo o nehera, o he kororo no ngā tau tahirau e...
4: Ki taku mōhio no nā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rātau. Ka rono rātau i te haruru o te kereru e wehe ana I te pō. I te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rātau ki te kimi I tahi manu, kore kore ana.
3: O tā māua katoa ngā...
4: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua papau te rātau. Nā ko tō mahi I te rātau, I taua wā I nāia nei, he karanātu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
3: Nei, ki te a nā wai I kaitau
4: he karanātu? Kuira, wapatua te whakamā, ki runa I nā tānata nei. Wakore noi hoi, kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakamā. Nā he mea nui kia tātau ki te Māori, te whakamā, kia kaua koe e whakamā. Kai eke te kōrero ki ā koe, ki runa I ā koe, kuira te kōrero. Kai eke te kōrero ki ā koe, kua kore koe hia. No reira, kuira te hohau I ērā mōmo whakaaro.
3: Wene, ahuatanga katoa ne e kororana mo te tiaki I te Māori. No reira, ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa, ki te tō mai anō I te Māori, ki te urewera.
4: Ai, e tika, wa ki te au nā karakia nei, haere atu ki konā. Nā he kari mai I nā Toromiro o te rātakiwa, kakawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai I nā Toromiro ki roto I rō rātau uru Toromiro. Nā kua haere nā karakia, te whakahoki mai, I te tō mai I te Māori. Mai Tūwharetoa, he mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu. Nā hua pakana nā tohuna ne.
3: Yeah, mo te Māori o te.
4: Te Māori.
3: Mīharo, no reira, e kōrā ana koe, tika ngā tuatahi kia kaue huhuti o manu I raro I te Toromiro. Ana, engari kia tāwa e koe he manu, ka hari aki wāhi ke, ka huhuti, ana he mahi anō amuri I tērā.
4: Ana, ko te manu I a koe e huhuti ana. Ka huhuti mai e koe nā wharau.
3: Wharau?
4: Ko nā wharau, nā tail feathers, nā long feathers, neha, nā mea.
3: Nā mea o ngā parire.
4: O nā parire.
3: Ka pai.
4: Ko huhuti mai e koe wērā huruhuru.
3: He remu anō te... He wharau.
4: Tail feather, neha.
3: Ko te wharau ko ngā mea roa.
4: Nā mea roa.
3: Ka pai.
4: Anā he kira anō tētahi, ko nā mea māro,
3: Ai.
4: Nā mea māro he kira, ana he wharau te nuina katoa.
3: Winina.
4: Nā, sorry, i nā mea o te pari,
3: ah,
4: o te parirau. Wa hutihuti mai e koe, wau raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
3: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
4: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
3: Ah, ka pai.
4: Kua paua ki roto i te whenua.
3: Hmm.
4: Kua kuira te tō whakamānawa ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto i te whenua.
3: Mm.
4: Kia tau ai te mauri ki waina nui a mātou. Anā, kuira wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
3: Kia hunai a katoatia. Kia hunai a katoatia, kia kore e kitea e ngā.
4: Kia kore e kitea e te manu. Wa hunai a waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka hutihuti katoa hia te manu, ka tāpu ke hia, iruna i nā ture a te Pākeha.
3: E
4: nari i mua, wa whakahokia nā manu, ko nā...
3: Hoi nei huruhuru katoa.
4: Ko nā huruhuru tūruki.
3: Tūruki?
4: He tūruki. Ko nā huruhuru tūruki. Ka whakahoki a katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka, ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi, he hutihuti i nā huruhu. Anā ko nā wāhine, kai te wehewehe haere hia, i nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Anā kui rā tētahi wāhana o te pupuri, te mauri, ki wō toromiro. O tētahi wāhanano, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana, kāri te tau mai ki roto i wō uru toromiro. Kai te hipa. Ana i nā pō, i nā nātika, kui nei nātika nā korou, i nā pō, o haere nā whānau ki te kari mai i nā toromiro, kai roto i tērā uru toromiro.
3: Pēhea mena no whānau ke.
4: Ai, kuira, no whānau ke.
3: He mea tāhai.
4: Ai, ka tāhai hia mai nā toromiro ra, ka rūmaki hia ki roto i o toromiro. Nā he mōhio o tātou.
3: Tiki Māori, ne?
4: Ah, he kawe mai te Māori, kia whakaogia mai ki roto i o toromiro, i o uru toromiro ne. Anā he pēra, ki wētahi, ki wētahi rākau, ia tau kai te pua te toromiro. Nā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rākau, kāre ki tea e te manu.
3: Hmm.
4: Aha koa te whero-whero o te rākau nei, te hua o te toromiro. Kāre kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kawa no taua rākau.
3: Right. And he kore kore he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei ko pāki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
4: Akenei, ko ngā mahi a te tangata, inari kāre.
3: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?
4: Yet to be tested.
3: Haure anō kia tino.
4: He reka anō, wētahi momo huaneha, kai te marama tātai ki tērā. Engari, ki āhau kai runa kē i te pakeke o nā manu. Kai te mōhio kē te manu, anei nā mea reka. Kua haere, kua kawea e ia te wana hoa, wana pūhau.
3: Pūhau.
4: Nā pīpī, kai te tākina e ia te pōkai tara nei ki wēnei rākau. Kai te migrate ki wētahi rākau e mōhio nei. Nā kuira waku e whakaaro nui hu e nei. Āku ki wētahi o nā rākau nei.
3: Nā, mīharo. Nā, ka kōrero, ka haere tonu ngā kōrero mō ngā mahi. Kua hawa e koe he manu. Nā, kua whakapaua ngā hea te ingoa uera huruhuru.
4: Nā wharau.
3: Ngā wharau, kua whakapaua ki a papa tuanuku, te whakauki te mauri ki a tāne. Kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare hukarāne, ka hutihuti. Heha te mahi muri i tērā ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina, ne?
4: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine. Ia te wā. Te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine, nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wetahi, kai etahi whānau o rātai tikana. Ko etahi manu, ka tunua, ka whakahokia ki nā rākau. Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki, kia kōrero tāua mo te rākau tīpapa. Nā, i kua whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa. Wa,
3: ne, whanga i te Māori.
4: Whanga i te Māori, wa whakahokia i te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi, mā te wahine. Ko nā kai o muriho, mā nā rangatira. Nā, kua tunua nā manu katoa. Pēnā he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
3: Pēhea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
4: A wetahi he mahi hapi, he hāngi, he umurāne, kua mahi hapi. Ko etahi he turuturu, kua rau atu he kōhatu wera. Ki roto i te puku o te...
3: Turuturu
4: te...
3: Te hinu.
4: Te hinu. Kua rere te hinu.
3: Nai putai. Anā ka hopu ki nei i raro?
4: Ka hopu ki nei i raro. Mā nā ipu, mā nā hue. No reira ka mahi a mai nā hue mō tēnei mahi. Anā kua tunua nā mōmona o te kereru kua wehea nā kiko. Kua mākirihia e koe nā manu. Nā ko tētahi mahi a nā tamariki me nā wāhine. He note i nā wai kai roto i o manu. Nā ko tō mahi kai roto i te wharene, kai te note koe i nā wai. Nā ko te wai he whakapirau i tō manu. Kia kaua e mohenu o manu.
3: Mohenu?
4: E pirau.
3: Pirau, ai.
4: Yeah. Kupu. Māori neha.
3: Ai, engari, he kupu motu ake ki te manu? He kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani?
4: Wira te kupu,
3: te kupu
4: ai i rono au mo tērā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru, oe rā momo mea, engari, pēnā kua mohenu, wō huahua, kua kia, kai te kawa wō, wō ringa. Kei te kawa wō ringa.
3: Kari a koe ngā puke ngā.
4: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu. We rā momo kōrero, tā noanua hia e koe te kōrero.
3: Engari, ka ngote, yeah, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e putai ngā wai o te manu?
4: Mā te note.
3: So kua ngote mai te kiko?
4: Mai te kiko, ai. Kua note a koe i nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi.
3: Ai.
4: Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei.
3: Ai.
4: Nā hiwi o te kereru, nā kua note hia, nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui, ka kaua koe e nau. Ka kaua koe e nau.
3: Kia kaua rawa.
4: Anā ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Ka aroha ia ki tana māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
3: kereni.
4: Kai te note ia i te pata. Ka aroha ia ki tana māma. E note ana e mahi ana i wēnei mahi. Anā. He pēra, uira tō whakaaro, ka ue e nau i te kereru, ia koe no te ana i te wai.
3: Hapai, no reira, kua tangohia ngā hiwi, kua tangohia ko te hinu, kua mākirihia. No reira, kororo ana koe mo te kiko, mo ngā uaua tonu o te manu. Ka ngote hia, ka whakamaroki hia,
4: ka
3: rua ki te hinu.
4: Hei te wā e tatari ana, kia eke te hoko, ka tahi anō te nā mahi mākiri te tunu i te manu, ka tīmata. Kia eke rāno te hoko. Ka hoko, ka tae te taurite o wō manu ki te hoko. Kua tīmata ki te rauātu ki nā taha. wa whakataha hia e koe.
3: No reira, ngā tangata tāo, ka haere, ka tāo kia hoko ngā manu, ka whakohukia ki te whānau e noho ana. Ai. I tērā wharau, anā ka hukia nō rātou, anā ka timata wene mai.
4: Ai. Anā, kua, o mahi rātou nā mahi nei ki te mahi huahua. Anā, ko te tohuna, kai te haere nā karaki. Ko te tohuna, ko nā huahua hoki, ko nā nutuke o te manu, kai waho mai o te mōmona o te manu, e pihi ake ana. Nā, e mōhio ai koe he huahua kere rū tēne. Anā, kua...
3: Ki roto i te ipu e mea nā koe.
4: Ki roto i te ipu, kua pūhake tō, uira te... Kua pūhake tō te huahua, kua tau neha, right. Become rock.
3: Kua rite ana.
4: Kua rite. Ana, ko nā nutu e pītahi mai ana. Ana, kua herea he huruhuru ki nā nutu o nā huahua. Ana, ko nā huruhuru o te kereru, nā te mea he huahua kōkō, he huahua pihipihi, he huahua kiore,
3: wētai.
4: Ka reko he mōhio, hea te aha, pēnā he tohu e mea ana he huahua kereru tēne. Nā, kua here, hia he huruhuru kiruna i te nutu o te hue.
3: Ai.
4: Nā, ko te inua o taua nutura he ihihi.
3: Ihihi.
4: He ihihi. Wira te inua o te rāmea, the neck,
3: yeah,
4: neha,
3: yeah, te kaki
4: o te ipune. Ana, kua whakataha hia, kua, e koe nā manu.
3: Ki roto
4: i ngā pātaka.
3: He pātaka tonu, ne?
4: Ai.
3: Huatu ki roto i ngā pātaka.
4: Huatu ki roto i ngā pātaka, ki ngā wāhi maroke. E kore tai he kiore.
3: Ai.
4: Ki ngā wāhi maroke. Hei we tahi wā, hei te nuina o te wā, kua tapu taua wharera.
3: Ināne ko ngā huahua he mea noho roto i te pākatio? Ka hoati ki roto i te pākatio, te fridge? Ka hoati rane ki roto i ngā kāpata uri nei?
4: I nā manu i nāene? Are, kare mātai e patsu manu i nāene.
3: Tata mai koe i taku mahanga e wa. Ka koe nei ngā mahi o ngā tupuna, a ngā tupuna.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngai Tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, check out Pū Kōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back a pōpō to hear the remainder of this episode.
5: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: E te atu e ata poinga nau ki a mātou i tēnei tāme ngā kautahi ai mātou ki te ino e atu ki a koe. O mēnei koe ki te hui hui mai te hunga tokuru a tokuturu rānei runga i tō ingoa ka te kua mai koe ngā mea i ino e. He mini te taku tupuna matua, ae. E tolu ngā tamuri ki a ae. Tāni. Nā ka whakaaro ia, ka lirui e te tehi wā tāna tamariki, te tāna tūranga. Ka le pirong, i reira taku matua, pipia i te minitatanga. Ewa, mō tēnei takiwa, mō maniapoto.
1: Aro taki tia mātou i rote i tēnei ha, manā ki tia mai rātou.
0: Mataki taki taku matua, i te wā e orana. Tōku matua me tōku whae he karakia i te rā, i te pō, i te rā, i te pō.
1: Tā mai hoki ki a mātua i whakakotahi atu nei tā mātua inoi atu ki a koe mō ake, ake, ake. Amen.
0: I a mātua i tupu ake ana, i te o taima, no hot water. I reira ka hare mai mātou ki te kura. Nā ki konei te tangata hoi i te poti o te kura. Nā te kura te poti. Nā ka hare ia mātou. Nā ka piti atu ki te rātaha. Nā ka mutu te kura, ka hoki mai. Nā te kā. Ka hare mātou i rungi o mātou hoiho. E te hi tāma, ka hikoi atu mātou, unuhi a mātou kākau kā. Ai, ka hare mātou ki te pikitia, te wawai, te hōro, o maroko. Ka hare mai te tangata, unuhi ngā pikitia, ngā kaupoi. Ai, ka unuhi a mātou kākau kā kau. Haere ki te wāhi āhu āti. A whakapiti maru ka mpuhu. Ka kuna no mātou o mātou kākahu. Haere ki te pikiti āhu. E te hi o ngā o mara kopadai. E te hi wā he hohonu. E te hi o ngā wāhi. Painohi o te whakapiti o nāu. He pipia. Ka Hawaii. I rote i te Waitnei. O tai atu ki ngā mahi Whitebait nei. A tōna ngā kai i rote, Marakopa. You know. I te hi tāwe, te poti o te kura, ka le haere. Gana ho mātou i konei. Yeah. Te kino o te wai, so a tāme. Ki te tātou i te atu nei, ngā ngaru i hatu. I te hi tāme, nui ake i tērā. Hare mātou ki te mahi, tā mātou matua, he taki pāma, he mahi pāma, pāmu hoki tāna mahi. I reira ka mōhio ki ngā mahi taia, ki ngā mahi kutihipi, ere mōmo mahi katoa. Nō reira ka mau te mātou e rā mahi, e rā mahi.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Emme hiä tykkää, katsoi katsoa. Ja fakkalana maailman kiitoliu, takavaa ja taito koefe.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuwaka huia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere iwa tekau mā fitu irarima. Mai ano i maunga taniwha i ngā iarere iwa tekau mā iwa irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He minita a iwi a Bani Winikerei. I tipu aki i te taha moana, i Marokupa. Koira hoki te whenua i a koai, ia i te hiranga o te karakia mā te whakarongo ki ona Pakiki. Ko ia te pau wairua o tōna iwi, o Ngāti Maniapoto. Kamatu, e mōhiotia whānuitia ana ia i tōna kaha ki te tauwhi i tōna iwi i te wā o te pauri, o te rā wakiwaki, o te manahau hoki, no nā tata nei a ia, ka whakamanawatia e te hāhi wikeriana mo āna whakapaunga kaha i ngā tau e whātikau kua hoki. No reira, whakarongo tonu mai.
3: E kuhu atu au ki roto ki ngā pēne. E rua mātou pēne i konei. Ko te Kiwi Rhythm Band, the Poe Family. Ko Ray Lee, te te o ngā tangata, engari e kura mahita. Nā ka hale moe ki a tōru mātou, hale moe ki a mātou me pai ana mātou i te kuhatu i roto i tōna pēne. I tau o wāka kuhatu mātou. I roto i tōna pēne. A i reira, a haere mātou ka i roto i ngā hoa. I reira, pei e mō rātou a ka tai ki te wā. Ka tīmata mātou te whānau ki te hanga i a mātou pēne ana. Tā mātou pēne ana. Nō te taitanga mai ki tā mātou pēne ko te whānau. Ko hau, ko taka tuakanga, ko Evan me Ted. Tuakanga. Hale mātou ki te mahi ngā tangi, ngā kanikani ata, i roto i ngā hōro. Ngā kanikani, bring in bai, e ahara, e ahara. Ngā social. I roto Marakopa, kino haku, hale mātou ki reira, ki Opara. Tai atu ki kāwhia.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturo a waina tēnei me ngā kohinga a wātea a te pūtea taunaki a te whānau o Waikareira, tātou, komuma. Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā kautiaki i te oranga o te whenua. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamea.

0: me ha i ngā mahi tia ki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
1: Mena, ka noho ki te te pūkāwanatanga, whai muri i te kōwhiri ngā tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahoki a te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: I a ngā tiriti i ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoi, e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono, i puta te ākia ngā kaito rangapū, kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara, i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu, kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāte ana mo tēnei pōtitanga.
2: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake nō rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa taupatu patu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaintiaki i Take Kōwhiri, ka tae atonu te rēhita tae atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa, kaore tae a te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōtitanga tō mua. Ne? Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarerike i te marautanga āmotu. Koe o te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna arohaihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita, ka mutu. Me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hikinga o tēnei wāhanga marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, ā ka āhua tuia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kaitākaro kua whai wāhi ki tōna hikurua, ko Roger Tuivasa-Sheck rātau, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jet Cleary anō hoki. Hei te wikene kainamu mai nei ka tuki ai ngā Dolphins i ngā Roosters, hei a Hanare ka tui te tukinga ki wāinga i ngā Panthers, rātau ko ngā Knights. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Rangaranga mahanau mai, haere mai. Tautoko.
1: E kore e mutu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga, ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, ko whetirangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, kau tēnei ko huri hapi mana. Te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki ko pāhuri atu nei, a kua whakanui tia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kāana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautoko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei māngai kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kaikōrero ka tuake ki Papa Hawaiki, o roto o kaikohe, atu i

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturo awai nā tēnei me ngā kohinga awātea a te pūtea taunaki a te whānau o Waikareira, tātou, komuma. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara kīkoe e ki hāre anai ngā tohu whakatairanga a ngā kaitono i putate āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ia ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoe e ki hāre anai ngā tohu whakatairanga ngā kaitono i putate āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāteana mo tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā nā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu, ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i era momo mahi. Waiho era tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu era momo tohu. Ki te patu era tohu e kore e tae e te nuinga te whaiwhai i te pōti tika.
0: Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū.

rangi. Pātuki tuki nei te mamoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: E kore e mutu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, kua whiturangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, kau tēnei ko huri hapi mana. Te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki kua pāhuri atu nei, a kua whakanuitia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakaliti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kāana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautoko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei māngai kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kai kōrero ka tuake ki Papaha Waiki o roto o kai kohe atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wāhanga kore mako me te wāhanga pei te huri nui. Ka timata te rā ki te karakia a te haufā ki te iwa. A te wenerei ka tū rātou mō te wāhanga tā turikara me rāwhiti ihaka, ko te taite te rā tuku taonga ki ngā toa. Nō reira rā kia kaha mai tātou, te tautoko ake i tēnei kaupapa whakahirehira, ngā manu kōrero 2026. A te taite o tēnei wiki, ka whakahaere tia te ahurea kapahaka o Hokianga mō ngā kura tuatahi ki te kura kaupapa Māori o Hokianga ki Koutu. Ka timata te rā ki te pōwhiri a te takiwā o te hauwhā ki te iwa a te ata o te taite. A koe tēnei he karanga ki te iwi whānui. Nau mai rahiri mai ki tēnei te ahurea kapahaka o Hokianga a te taite o tēnei wiki. Ka titiro whakamua ki te marama o Oke Topa. E whakariti ngi ana e ngā whanaunga o Waihau Nui Arua. He huihuinga karanga ki ngā whanaunga ngā whānunga hapū o te hauraro o Hokianga, kia huitahi ai ki runga o Waimirirangi Marae ki te rongo.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturu a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. I a ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara kīkoe ki hāre a mai ngā tohu whakatairanga a ngā kaitono, i puta te āki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i a tohura. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I a ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoi, e ki hare ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono, i puta te āki a ngā kaito rangapu, kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara, i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu, kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāte ana mo tēnei pōtitanga.
1: Ka nui hoki ngā mahi ki āmutana ki tūru me te mea nei. Ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tae e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
0: Hei tā Marama Davidson, ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao, a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tāna anō i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
2: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaintiaki i Take Kōwhiri, ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa, kaore taia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te tau 2017. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o Tino Waiata Reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa ko moi me tā rātou

or proud to be Māori tērā, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira, hei whakakōrero i etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, Pohatūroa. Kia ora.
3: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao me ngā āhuatanga whā omomo conservation. He hara era ture āhuatanga rane?
4: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. A, i tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha. Mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, i te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te meanui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, a ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahukia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. A, ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāre mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.

0: Tēnā koe nā, hei tāu, i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, hea ha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whaomomo.
1: Oh, ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te tai ao. Māramata ki te tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
0: Tēnā koe nei, tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o Ngāi Whai Rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pāti tōrangapū. Hea ha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki.
1: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū. Mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
0: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
1: Ai, haukua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama. Ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao, Hako ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
0: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
1: Ai, tika tau, i hua, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu etahi o te mahi paremata, pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heha o rātou, āwangawanga heha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā mō mahi paremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi kempeini. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
0: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou i ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
1: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia tā rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
0: Tēnā koe. Kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
1: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata ka hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te tei o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero o me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noiho. ngā tāngata hukihuki mai ni ki te kāinga nāni ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana e aro atu ki te hunga ko roa e mahi ana i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare, ki ngā marae o tō tātou i nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou, kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou, kia tūmāia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tika nei.
0: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
3: Hoi anō, me penipe taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i auawa. E tino rongani te reo patere ana i awairani i auawa. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
0: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga a nō reira mai au a ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. A he aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Hoeno, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, he aha noki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi, nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto ia i anō, he Māori, hoeno he tararoa.
0: Tēnā koe nahi i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei Pōtaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakaiai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi karua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: Hoeno he nunu nē no ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Nō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana, hei pautaki, mō tērā kaupapa rangatira. Ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i te tai tokarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira, ko mui ahau, rahu ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rahu ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko roa hoki, e mahi ana iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako, ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata, e ki anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei o te tai tokere.
0: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau, a he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: O eno, kia hauni, ko tō ora tō tātou reo, koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tinga o te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Nō rea, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga, he māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, toko whakapono ma te ring te māhara, ka tāia. Anō re pēne e u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutu ki wena moi moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia māuri ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
0: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri i tō tūnga, hei Pautaki.
3: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu, te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he Ngāti Hine, he Ngāti Kuri, a Waiatu, a Waiatu Raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te marama, ki te whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lundgren, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui, mō tātai kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki Maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tahi mkāturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehita tiata o tātou anau me te pōti. Nā koe te kaupapa, koe te kuarairaki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: A hoa ko ngā aronga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga no ki te hunga taiohi. A hoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. No reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influencers nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea nā, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tētahi o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
4: Ka koera he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kua pērā te aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koe re tōna ona tonu ona aki. A te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koe re e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
0: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopa rā hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rēhita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā koe rā pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te peka mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia. kia pōti hia, te rā pōti, hei te tua utu o Noema. Nā koe rei tahi o mātai wakari te ngari, mohi o tēnei hei, ko koe rei te aki aki nui, ko te hunga kare paku aro ki te Aotearoa pū, i te mea e taumaha tēnei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme. Kia kauarawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu, kua werohia tō tātou reo, kua tango i autahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riridei i roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungo wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan mai tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā wheako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Beery. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahouhou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura?
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau?
5: Ai, I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, etihi hua. Etihi a rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe o rātou hapuri.
0: Ai, mua ai te whakakōpanitanga. Hea ha ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai, e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama, tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hāora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hāora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripoa tahaura.
1: Ah, tamata tichiro, wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tātai, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Ko piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina. Kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kāori te tutuki ngā hua oranga Hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Hai.
6: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
1: Hai.
6: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
1: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora Hinenaro, hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora Hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo i whakaatu ana te haura. Koina ue tahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me watatauranga tahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinganaro o a tātaurangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātaurangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā rātona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taonga tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wētahi wā, te nui nā te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
6: Tēnā koe nā kū a pau. Te wā ki a taiwa, kū a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu, hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora pohaturua, kia pai tō rā e hoa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
7: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho e eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā Rauru.
0: Nā, e mihi nei i tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate ana ki mai rā i atini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: Nā kia whaia i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua ti tiki tō ngākau a haere ake nei.
7: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia aita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pūaia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua e hoki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā, i ōna ia ia, mātou, kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te wenua kui mā koro mā, kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tanoa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara.

0: rai tētahi matapihi e rongo ai mātaki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura Matua Rauru, Mark Pirikahu. Tēnei ka mihi.
1: Tēnā koutou katoa.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o te rā ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui.
3: E nei mea katoe, hakaatū ana, e hara i te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. Nō reira, kua whakarite koutou i a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, he, pehea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi, tēnei mahi, he mahi taki toru, taki whā, i reira te mahi o te tangata?
4: Kai runa i te kia hau nei rā i imua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te hutihuti huruhuru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri i te manu.
3: Hā, te mākiri.
4: ko te mākiri, he wewete mai i nā poroiwi. Mai i te manu. Kia kaua rawa koe ti hai hai hia i te kiri o te manu. He momo tikanā rātai mō te mākiri i te manu, e kore koe ti hai hia i te kiko, i te kiri.
3: He mahi tohunga, ne?
4: He mahi tohunga. Nā manā wāhine. Mena mea tāne.
3: Ringa tupato, ne?
4: Ai. Anā kua tuitui koe i nā manu nei, hai mahi huahua. Anā he mahi anō mo te tanata mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi anā i wēnei mahi.
3: Nō reira, ka tai katoa atu ki te takiwā o tō toro miro, engari e hara i te mea ko te katoa ngā tangata e tūra nei raro i ngā rākau, ne? I te mea kai te mataku ngā
4: manu. He tika. Taki tahi e taki rua noiho nā kaitao, kai matakau hoki nā manu i raru i o Toromiro. Ko te nuina o te whānau, kai te kāina e tatari mai an.
3: Anā, tērā momo haere, kai te whakaro, rei te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au i ngā wā, ko ki te au i ngā manu, ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka, you know, kororo tahikiri ki ngā manu a tāne nei.
4: Nā.
3: Engari, he pērā te haere, he wahangū katoa, he ka kororo rero koutou ki a koutou, ka aharane.
4: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huruhuru kei runa i tō tsuara, i tō ringa, kai te tūtū katoa, kai te whakarono koe i te hau o tō whenua. Kuira, kai marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kai te whakarono, kai te whakarono mātau, kai hea te heke e haere ana, kai te hea, kai hea te pōkai tara manu e haere ana i tēnei wāhana o te tau. Marama mātau ki o mātau manu. Kai te rono koe, kai te whakarono pīkari wō tarina, ko wō kanohi kai te titiro, te āhuatana. Nā rongo
3: katoa, ne.
4: Nā rongo katoa. Anā kai te mōhio mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te momo mātau o te whenua, kua tata te heke o te manu ki tēnei i rākau. Kai te marama mātai. Nā te mea,
3: pūkinga, vei? Pūkinga.
4: Ia te wā ka haere koe, ki te mahi, tērā mahi, ia tau, natural neha.
3: Ai, me te mea hoki ka tai atu
4: e tahi. Tanata whenua kei koe iwe rā mahi.
3: Ai, ka tai atu etahi tau, kāre tau mai ngā manu, ana kei te rongo o kei te pēnei te āhu o te tai aui konei.
4: Tika.
3: Etahi atu tau, mōmona pai ngā manu, ā, kei te pēnei te āhu o te tau, ā, nā wai ka waia. Ka haere ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea ratau e o koutou e whakākungia. Ka tairawa ki te tahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia ki a haere atu.
4: Kai runa i te āhu o tau a tamaiti.
3: Te wairua o te tamaiti.
4: Te wairua o te tamaiti. Kai runa hoki i te āhua o te kai tohu tohu i te tamaiti. Mm. Pēnā ka kite apea he taona kai tēnei.
3: Mm.
4: Mana he mokopuna tonu, nā te korouara, nā te kui ane, o haria e rātau. Nei kui nei te mahi ohu a rupe.
3: Mm.
4: Kui nei te kōrero, kua mahi ohu a rupe.
3: Right.
4: Ko rupe, ko te kerehu.
3: Ko te kukupa.
4: Ko te kukupa.
3: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe, ana he wāno, he kukupa, he wāno, he kereru, he wāno, he... I te whakaro no au, pēnei au, no mātou o te taitokere i te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e mea nā koe he wāo te tau?
4: Pēnā he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātou karakia.
3: Yeah, so... E hara i te mea tērā pia i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātou hakahua i te kukupa, ana kua kaha ke tā koutou hakahua i te kereru i te ahara nene.
4: Ana he mārama mātai nā te mea he haere nahere mātai. Pēnā kai te whatsirua te manu i tēnei wāhana o te tau.
3: Yeah.
4: It becomes really obese, te manu kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te nahere ki wō Toromiro. Kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro, rākau ki wō Uru Toromiro. Kua pake ia koe tētahi peka o te rākau. You snap a twig. Pēnā he toru rau manu kei runa i tō Toromiro. Kua timo. Kua timo. Kua tiko.
3: Oh, rātou.
4: Kua timo, rātou.
3: Right.
4: O mōhio koe, kai te.
3: Mena ko koe kei raro.
4: he tika. He pēnei te whare hei nei. Ana, kua kū. Ana, kua kū te kereru. Ana, kuira nā.
3: Nā tohu.
4: Kuira nā tohu a te kai tau. Kai te whakarono ia ki te tani o te manura. Kai te mōmona te manu.
3: Mm.
4: Anei tana kōrena. Ana, kai te
3: Ana, e kari e mo te rere haere.
4: Kari e i mo.
3: E noho puku.
4: Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o ngā parirau a te manu. Hea te
3: mōmona.
4: Te mōmona o te manu. I runa noi hoi te tani o ngā parirau.
3: Nā, ko te pātai nui kei au. Me mai koe, ka tāia koe te whiriwhiri i te rere kētanga i wenganui ngā kātua, me ngā mea taiohui, o mea wahine me ngā mea tāne. Ka titiroa ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa. Kāre au i te pāku mōhio. He wahine, he tāne, he kātua, he pipi rane, he aho o tohu. Haenei whē kitenga.
4: I tēnei wāhana o te tau kua tuku nā pipi. Me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāu. Nā kua mōhio koe i te āhua noiho, O te hana, o te pipi, me te harai te hana i ngā behaviour, i ngā momo, ngā momo o te pipi. Nā, o te imua, o te kai tau, ko haere ia ki te tiki i ngā hua o te Toromiro. Kua pania ki runa i tana.
3: Kia pērā te kakara.
4: Kia pērā tana kakara.
3: Kia ora.
4: Kua noho koe ki te taha o te manu. Kai runa koe i te peka o te rākau. Kua piki koe i te rākau. Kua piki koe i te rākau. Kua noho koe ki runa i te peka o te rākau. Kai te mātaki koe i ngā manu e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nā te mea, ko tō mahi, he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Kua tau kē koe i te pipi. Nā, me pēhea koe, kui rato pātai ki ai, me pēhea koe mō hiwai neha. Nā, ko tō mahi, he ketu i te, I te inākereru to make the bird flinch. Neha, e whakamataku. E whakamataku i te manu.
3: Kia ketu ia.
4: Ai. Pēnā te manu ki te tarapeke kārere ko te kātua tēra.
3: Ai, i te mea kua mōhio.
4: Kua mōhio ke ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te kia mātau he pūhau.
3: Pūhau, ai.
4: Kāre te, pī, ā, kāre te pūhau e ketu.
3: Ai.
4: Kua pēra. Pēra noi. Anā, kua mōhio tonu koe. Arā te mea me tau e au. Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau i tērā, i tērā manu.
3: Nei, pēnei au ka tū ki raro i te rākau ka tau pērā, ko ki te au i ngā tau roa, engari, mea nā koe ka ātapiki i ngā rākau?
4: Ko etahi he tau roa, ko etahi kai runa koe i te peka. Yeah. Nā kuna rākau toro miro, he teitei, mā nā tautau hea we nā momo rākau. Nā, ka pātai koe i te pātai. Hea i mā te nā rākau nunui nei, mana tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera i te ahi, he toro mi i te wai, he taka i te rākau.
3: I te rākau.
4: He taka i te rākau. Ala, koira, ko nā toro miro hāhaka, mana rangatira te rā rākau. Mana rangatira. Nā kua whakarerea mai, ko nā rākau teitei nei, mana mea pēnei a tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
3: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
4: Kia mātau he nako kereru.
3: Nako?
4: He nako kereru kia mātau. Anā he taua. Ko etahi o nā tau nei. Ai, kau hia he momo inua ki runa i ā rātau. Engari, kia hua rua te kauputu.
3: Roa?
4: Whā te kauputu rā nei te roa o enei tau. Nā, wahari a rāno o enei tau ki roto i tētahi whare motuhake, mahi a mai ai. Ko nā mahi katoa kai roto i tēnei momo whare. Nā, he whare huka, te inua o tēnei whare. I kite ai au i tētahi o nā whare huka kai Wainanui o te urewera o nā pau e whakawhiri nā ki ana ki nuna i te rākau koi rāna toi nā o tēnei momo whare.
3: No reire i mahia i taua wā tonu.
4: Ai.
3: Te wā o te...
4: Kua mahia i kona i wērā momo whare.
3: No reire, hara i te mea ka mahia i tētahi tau ka tiakina monga... Ai, ka pira? Engari mena ko whati e tahi ko... Ahara nei roto i ngā tau ka hangai a hautia.
4: Ai. Ko nā whāriki me hangai a hau.
3: Ai.
4: Me whatu hau nā whāriki.
3: Kia tino itanga?
4: He tapu, he tapu hoki te kua pāte te manu ki te whāriki, kua tahuna e koe ki te ahitapu.
3: Ai.
4: Wērā momo tikana tapu a o tātou koroua kuia. Engari... mō te tau, kua weroa ki raro, ki roto i nā puare o nā rākau. Ko te tikana kaua rawa koe e whakatakoto i tō tau ki raro.
3: Kia ora.
4: Kai whati hoki, enari he...
3: Kei takahia nā hoki, ne?
4: He tapu. He tapu ka pūhore hia koe, wērā mō kōrero ka uhia ki runa ki ā koe.
3: Kei te kite ai, wenei tikanga katoa nei. He mea manaaki i te tapu, i te mauri o te manu.
4: Ai.
3: Nā, e mohanau, he mahi anō wā koutou te whakahoki i te mauri o te manu ki e rā toromiro, ne? I te wā ka tau he manu?
4: Ka tau koe i tō manu, ia te wā kai te nana koe ki te pupuri i te mauri o tō manu. O te manu rānei o tāne. Ka tau koe i o manu, ka ua rawa koe, e huhuti i o manu ki raro i o toromiro. Me haere koe ki waho o o toromiro. Kai ki te mai nā manu i nā huruhuru o tō rātau hoa, he mate kai konei, kore rawa te manu rā e hoki mai.
3: Nā, hea te ingoa mō tērā āhua ka pā ki tō Toromiro?
4: Ah, ka tā māuatia.
3: Tā māuatia. So mena ka kite ngā kereru i ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mō te kore hoki mai.
4: Kare hoki mai. Kuira nā kōrero. Anā, kōrera wai hoki mai.
3: Kua pērā hia etahi o ngā Toromiro o ngā whāne?
4: Kare kore.
3: E.
4: Ki taku mōhio. I rono ai wi tētahi kōrero mō te wehe o te Māori o i Tūhoe. I rono ai wi i waku korou waku ia e kōrero ana mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā ka patua mai o etahi manu ka kaina e nā nana kia nei ki roto i te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koraua nei i te haruru o te manu e rere ana i te pō. E wehe ana i te urewera. Ana, o pātaitai rātai ki waina nui a rātau i roto i te pō. Koai i te tā mau, koai i te patu, i te Māori, i tō tātau Māori o te kereru. Ne, o wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuira te kōrero kai a mātau nā karakia pakana ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru ki a whakaukia mai ki roto o te urewera.
3: Nā, e kōrero, he kōrero hitori tēne, he kōrero o nehera o he kōrero no ngā tau tahirau e...
4: Ki taku mōhio no nā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rātau. Ka rono rātau i te haruru o te kereru e wehe ana i te pō. I te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rātau ki te kimi tahi manu, kore kore ana.
3: O tā māua katoa ngā...
4: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua pau te rātau. Nā ko tō mahi i te rātau, i taua wāina e nei, he karanātu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
3: Nei, kitea nā wai i kaitau
4: hekare? Kua patua te whakamā, ki runa i nā tānata nei. Kua kore noi hoi, kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakamā. Nā he mea nui ki a tātau ki te Māori, te whakamā, kia kaua koe whakamā. Kai eke te kōrero ki a koe, ki runa i a koe, kui rā te kōrero. Kai eke te kōrero ki a koe, kua kore koe hia. No reira, kui rā te hohau i e rā mōmo whakaaro.
3: Wene, auhatanga katoa ne e kōrero ana mo te tiaki i te Māori. No reira, ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa ki te tōtō mai anō i te Māori ki te urewera.
4: Ai, e tika, wā ki te au nā karakia nei, haere atu ki ko nā. Nā he kari mai i nā Toromiro o te rātakiwa, kakawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai i nā Toromiro ki roto i rō rātau uru Toromiro. Nā kua haere nā karakia, te whakahoki mai, i te tō mai i te Māori. Mai Tūwharetoa, he mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu.
3: Ai.
4: Nā kua pakana nā tohuna ne.
3: Ia, mo te Māori o te.
4: Te Māori.
3: Wā, mīharo. Nō reira, e kōrā ana koe, tikanga tuatahi kia kaue huhuti o manu i raro i te Toromiro. Ana, engari kia tāwa e koe he manu, ka hari aki wāhike, ka huhuti, ana he mahi anō amuri i tērā.
4: Ana, ko te manu i a koe e huhuti ana. Ka huhuti mai e koe nā whārau.
3: Whārau?
4: Ko nā whārau, nā tail feathers, nā long feathers, neha, nā mea.
3: Nā mea o ngā parire.
4: O ngā parire.
3: Ka pai.
4: Ko huhuti mai e koe wērā huruhu.
3: He remu anō te... He remu, he whārau.
4: Tail feather, neha.
3: Ko te whārau ko ngā mea roa.
4: Nā mea o roa.
3: Ka pai.
4: Nā he kira. He kira anō tētahi, nā mea māro, nā mea māro he kira, anā he wharau te nui nā katoa.
3: Winena.
4: Sorry, i ngā mea o te pari,
3: ah,
4: o te parirau.
3: Right.
4: Wa huti huti mai e koe, waua raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
3: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
4: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
3: Ah, ka pai.
4: Wa paua ki roto i te whenua.
3: Hmm.
4: Kua ira te tō whakamānawa ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto ki te whenua, kia tau ai te mauri ki waina nui a mātai. Anā, kui rā wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
3: Kia hunaia katoatia. Kia hunaia katoatia, kia kore kitea e ngā.
4: Kia kore kitea e te man. Kua hunaia waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka huti huti katoa hia te manu, ka tāpu ke hia iruna i nā ture a te Pākehā.
3: Ah,
4: enari i mua, wa whakahokia nā manu, ko nā...
3: Wenei huruhuru katoa.
4: Ko nā huruhuru tūruki.
3: Tūruki?
4: He tūruki. Ah. Ko nā huruhuru tūruki. Ka whakahokia katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka, ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi, he huti huti i nā huruhuru. Anā ko nā wāhine, kai te wehe haere hia, i nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Anā kui rā tētahi wāhana o te pupuri i te Māori ki wō Toromiro. O tētahi wāhana no, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana, kāri te tau mai ki roto i wō Uru Toromiro. Kai te hipa, kai te hipa. Anā i nā pō, kui nei nā tika nā korou, i nā pō, ko haere nā whānau ki te kari mai i nā Toromiro, kei roto i tērā Uru Toromiro.
3: Pēhea mena no whānau ke.
4: Ai, kuira, no whānau ke.
3: He mea tāhai.
4: Ai, ka tāhai hia mai nā Toromiro rā, ka rūmaki hia ki roto i o Toromiro. Nā he mōhio o tātou.
3: Tiki Māori, ne?
4: Ah, he kawe mai te Māori, kia whakaogia mai ki roto i o Toromiro, i o Uru Toromiro ne. Anā he pērā, ki wētahi, ki wētahi rāka, ia tau kai te pua te Toromiro. Nā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rākau, kāre ki tea e te man.
3: Mm.
4: Aha koa te whero o te rākau nei, te hua o te Toromiro. Kāre kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kawa no taua rākau.
3: And he kore kore, he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei, ko pāki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
4: Agenei, ko ngā mahi a te tanata, enari kāre.
3: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?
4: Yet to be tested.
3: Haurea no kia tino.
4: He reka anō, wētahi momo huaneha, kai te māramatātai ki tērā. Enari, ki āhau, kai runa kē, i te pakeke o nā manu.
3: Kei
4: te mōhio ke te manu, anei nā mea reka. Yeah. Kua haere, kua kawea e ia, te
3: pūhau,
4: nā pīpī, kai te tākina e ia, te pōkai tara nei ki wē nei rākau. Kai te migrate ki wētahi rākau, e mōhio nei. Nā kuira waku, e whakaaro noi hu e nei. Āku, ki wētahi o nā rākau nei.
3: Nā, mīharo. Nā, ka kōrero, ka haere tonu ngā kōrero mō ngā mahi, kua hawa e koe he manu, kua whakapaua ngā hea te ingoa uera huruhuru.
4: Nā wharau.
3: Ngā wharau, kua whakapaua ki a papa tuanuku, te whakauki te Māori ki a tāne, kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare hukarāne, ka hutihuti, hea te mahi i muri i tērā ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina, ne?
4: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine, ia te wā, te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine, nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wetahi, kai etahi whānau, mō rātai tikana. Ko etahi manu, ka tsunua, ka whakahokia ki nā rākai. Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki, ki a kōrero tāua okay. mo te rākau tīpapa. Nā, i kua whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa.
3: Ne, whangai te Māori.
4: Whangai te Māori, kua whakahokia te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi mā te wahine. Ko nā kai o muriho mā nā rangatira. Nā, kua... Kua tunua nā manu katoa. Pena he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
3: Pehea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
4: A wetahi he, he mahi hapi, he hāngi, he umurāne kua mahi hapi. Ko etahi he turuturu, he kua rauātu, he kōhatu wera. Ki roto i te,
3: te puku.
4: I te puku o te...
3: Turuturu te
4: amamu. Kua turuturu te...
3: Te hinu.
4: Te hinu. Kua rere te hinu.
3: Nai putai. Anā ka hopu kinei i raro? Ka...
4: ka hopu kinei i raro. Mā nā ipu, mā nā hue. No reira ka... kua mahi a mai nā hue mō tēnei mahi. Anā kua tunua nā mōmona o te kereru kua wehea nā kiko. O mākiri hia e koe nā manu. Nā ko tētahi mahi a nā tamariki me nā wāhine. He note i nā wai kai roto i o manu. Nā ko tō mahi kai roto i te wharene, kai te note koe i nā wai. Nā ko te wai he whakapirau i tō manu. Kia kaua e mohenu o manu.
3: Mohenu?
4: E pirau.
3: Pirau,
4: kupu. Māori neha.
3: Engari, he kupu motu ake ki te manu, he kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani.
4: Wira te kupu, te kupu ai, ai rono au mo te rā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru, oe rā momo mea, engari, pēnā kua mohenu, wō huahua, kua kia, kai te kawa wō, wōringa. Kei te kawa wōringa.
3: Kari a koe ngā puke ngā.
4: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu. We rā momo kōrero, tā noa noa hia e koe te kōrero.
3: Engari, ka ngote, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e putai ngā wai o te manu?
4: Mā te note.
3: So kua ngote mai te kiko?
4: Mai te kiko, ai. Kua note a koe i nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi.
3: Right.
4: Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei.
3: Right.
4: Nā hiwi o te kereru, nā kua note hia, nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui, ia kaua koe e nau. Ia kaua koe e nau.
3: Kia kaua rawa.
4: Anā ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Ka aroha ia ki tāna māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
3: kereni.
4: Kai te note ia i te pata. Ka aroha ia ki tāna māma. E note ana e mahi ana i wēnei mahi. Anā. He pēra, koeira tō whakaaro, kaua e nau i te kereru, ia koe note ana i te wai.
3: Haupai, no reira, kua tanguhia ngā hiwi, kua tanguhia
4: ko te
3: hinu, kua mākirihia. No reira, kororo ana koe mo te kiko, mo ngā uaua tonu o te manu. Ka ngote hia, ka whakamaroki hia, ka raua ki te hinu.
4: Hei te wā e tatari ana, kia eke te hoko, ka tahi anō te nā mahi mākiri te tunu i te manu, ka tīmata. Kia eke rāno te hoko. Ka hoko, ka tae te taurite o wō manu ki te hoko. Kua tīmata ki te rauātu ki nā taha. Kua whakataha hia e koe
3: te manu. Ngā tangata tāo, ka haere, ka tāo kia hoko ngā manu, ka whakohukia ki te whānau e noho ana i tērā wharau. Anā ka hukia nō rātau, anā ka timata wene mai.
4: Ai.
3: Ka poi.
4: Anā, kua o mahi rātai nā mahi nei ki te mahi huahua.
3: Mm.
4: Nā ko te tohuna, kei te, te haere nā karaki. Ko te tohuna, ko nā huahua hoki, ko nā nutsuke o te manu, kei te kai waho mai e, o te, o te mōmona o te, o te manu,
3: oh,
4: e pihi ake ana. Nā, e mohi o ai koe he, he huahua kere rū tēnei.
3: Ah.
4: Anā, kua...
3: Ki roto i te ipu e mea nako.
4: Ki roto i te ipu, kua pūhake tō. Oira te, kua pūhake tō te, te, te huahua. Kua tau neha, ai. Become rock.
3: Kua rite anā.
4: Kua rite. Anā, ko nā nutu e... e e pītahi mai ana. Anā kua herea he huruhuru ki, ki nā nutsu o nā huahua. Nā ko te, ko te, ko nā huruhuru o te kereru, nā te mea he huahua kōkō, he huahua pihipihi, he huahua kiore,
3: wētai.
4: Ka reko he mōhio, hea te heaha, hea te aha, pēnā he, he tohu e mea ana he huahua kereru tēnei. Nā kua here here, hia he, he huruhuru ki runa i te nutsu o te, o te hue. Nā ko te inua o taua nutsura, he, he ihihi.
3: Ihihi.
4: He ihihi. Wira te, te, te inua o te rāmea, te, at the neck,
3: yeah,
4: nea,
3: yeah, te, te kaki,
4: kaki o te, o te ipune. Ana, kua, kua whakataha hia, kua, e koe nā manu.
3: Ki roto,
4: ki roto i nā pātaka.
3: Te, yeah, he pātaka tonu, ne?
4: Ai.
3: Huatu
4: ki roto i nā pātaka, ki nā wāhi maroke, e kore tai he kiore. Ki nā wāhi maroke. Hei we tahi wā, hei te nuina o te wā, kua tapu taua, taua wharera, taua whare, wharera.
3: Ināinei ko ngā huhua he, he mea noho roto i te pākatio? O, ka, ka huatu ki roto i te pākatio, te fridge? Te, ka huatu rānei ki roto i ngā kāpata uri uri nei?
4: I nā manu ināinei.
3: Ai.
4: Are, kare mātai e patsu manu ina.
3: Tata mai koe i taku mahanga e wa. Ano. Ka koe nenga mahi o, o ngā tupuna, a ngā tupuna.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, check out Pū Kōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back a pōpō to hear the remainder of this episode.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma whetū ira rima arā ko Tautoko FM.
6: Tōku tau, kia horo te rere, kia api ai tā.

Kua tata tai kē te wā, ki te tekau mā rua o ngā haora. Nā reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata muri nei. Hei kawe ake ki te taumata o te haora. Rege tainua ki te kotahi o ngā haora. A te ata ke taumarika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te pō nei i ngā wā katoa. Ka hoki mai anō ki konei, te pō o te praere o te wiki i haere mai nei. Nō reira, tautuko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E kore emu tunga mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga. Ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri anō ngā mihi atu kia rātou, ko whetirangi tia, kore rātou e wariwari tia, huri kauata anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanaunga karanga maha huri noa, kau tēnei ko hori hapi mana. Te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei, whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Nō te wiki ko pāhuri atu nei, a ko whakanuitia e Aotearoa whānui, te reo rangatira o tēnei o ngā whenua rangatira o ngā whānui me ngā hapū. Nā reira rā kānui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa i whakariti ngi ai, hei whakanui i te wiki mō te reo Māori. I tēnei wiki, ka tū te whakatātai ā-motu ngā manu kōrero mō ngā kura tuarua ki kai kohe-kohe. I te kā ana kia nui tonu ngā mihi kia rātou ngā taiohi rātou ko whai tūranga i roto i te whakatātai ngā manu kōrero nei. Ko rātou ko whiwhi tūranga i roto o te whakatātai nei, ko whiwhi i te tautoko nui mai o rātou ake rohe kia tū hei mā ngai kōrero mō a rātou kura whānau hapū nōki. E ono te kau te katoa o ngā kai kōrero ka tuake ki Papaha Waiki, oroto o kai kohe, atu i muri hiku ki muri whenua ki te tokerau nei. Ko te tūrei te rā ka tū ai rātou i roto i te wāhanga kore mako me te wāhanga pei te huri nui. Ka timata te rā ki te karakia a te hauwhā ki te iwa. A te wenerei ka tū rātou mō te wāhanga tā turikara me Rāwhiti Ihaka, ko te taite te rā tuku taonga ki ngā toa. Nō reira rā kia kaha mai tātou, te tautoko ake i tēnei kaupapa whakahirehira ngā manu kōrero 2026. A te taite o tēnei wiki, ka whakahaere tia te ahurea kapahaka o Hokianga mō ngā kura tuatahi ki te kura kaupapa Māori o Hokianga ki Koutu. Ka timata te rā ki te pōwhiri a te takiwā o te hauwhā ki te iwa, a te ata o te taite, a koe tēnei he karanga ki te iwi whānui, nau mai rahiri mai ki tēnei te ahurea kapahaka o Hokianga a te taite o tēnei wiki.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino. Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
4: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: He ori te tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

Ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, he hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Kōmere ana taku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhi te ko mahinarangi, ko te rui puta mai a Raukawa, nā Raukawa ka puta mai a Rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko Rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangatane.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wā au, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te aukine heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patutangata, ki te karo, te whiu o te rākau. I enei rā, kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakātu heaha te mea tikana ki te mautaiaha me rā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwā, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei taki wā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga ta hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pe whiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaruana i au, i tērā wā ki te rapu hea ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā mehe mea ka rapu hea koe te tētahi rākau, he patu tangata pe whiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai ki hau rapu hia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, ki a Rereahu Manyapoto rapu hia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao mārama nei kia kita i ngauru whakatupu.
0: Kia ora, reira mai i reira ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, kia hanga, kia hoki ana, kia hanga e nei mumo rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga, i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai ia māua ki a piki atea mātou ahutangi te rākau. I tērā wā kurekau he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e tai ohi ana, e tai a mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā āhuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei mea ngā uri whakatupurang kia mōhio te ai te ehara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōku i te rawa.
0: Tō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, o ene momoaka oranga. Ou nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia haunei kia kōmuri mai rā, taku mahara i te wā, e tino timatanga te manuanga tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei momo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hara i te maurākau anake, engari he huarahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuingo e nei taonga i aku ngia hoki ngā whare here here, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiua e kōwa i rātai. E hara ki te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te aki nā mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te aki nā mai rā tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea, a te nuingo hoki te aki nā mai tō whānau a hua, a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāua i te mahara o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea taonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua. Timata mai i te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te pūtake a ue poto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o kō papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūtake ki te whakawehewehe a rā wā mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā ki te wehinga arangi rā o kō papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua, koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, i timata mai te rā wā ki te patu te teina ki te tuakana mai whakaaro, mai tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai, te puhai hai.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari i te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga o ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pohi ana te whakaaro koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huri ake rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu. Mō e tahira, ko te rākei maunei a tūmatauenga, te taiaha. Kōrero hio mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Tiamata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane, ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri mātia, ngā puka-puka hini ahuane me e rātu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te pūtakeu to riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me e rātu o ngā kōrero ma i atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i te rāua, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānango mua e hari i tētahi whare hei mohiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mohiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā tokato ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatawenga ko ngā rākau. Te nui ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, iahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire te, tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire ki a akungie mai tētahi tātau, ki te akungia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga ki a tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuing o ngā kōrero e ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tiaki I nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa u I nei taonga, te maha he whāriki hingia I nei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā heira o ngā rākau pera me te taiaha, te tefa, e ahua ori te ana te
1: ai, mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e... Wareware hoki I ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā, kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuingo ngā whare wānanga, akongia ngā tāne e tahi I rākau patu tangata, me a tātou nei wahine tūpuna e akongia ngā taonga. He rereke. Te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare ka mate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutango te kore me te pō, koene te ahutango te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o ko papa ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kitea e te tangata iene I te ao marama nei. Engare, e kare tātu e wariwari hia mai rā e rātu aha ko kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau te reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā moera o ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere tohorāra. Pēhea te mau o wera momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei kia mohi o tiai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atuahine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātou nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira, kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere, he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka inguangi ana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e inguangi ana?
1: He maha ngā ingua o ngā mumu rākau, me ngā mumu taonga nei, etahi he mere, etahi he mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kai oraora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e maua na wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi e mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēne enei mumu kura, mumu wānanga kia akungia mai rā e hara whituana ki ngā atua Māori enei rā te nuingo hoki. Mehi mea ka mūhio koe I ngā atua whitutukau. Pēwhiana ngā atua hine rei, pēwhiana a rātou nei mahi ki ngā ākotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he urahi mā ia tangata pea ka whai atu o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia I whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o iha ngā mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne engari te wā whānaua aku nei tamahine koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: Tiro atu anau ki te mere prāwara nā me taku mahara I te rā o ngā patuna te hoeroa I hanga nei te ngā rārā oki o te tohora. Heha te mahi o te rā momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa tētahi I whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he māro ka taia koe ki te whiu etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga I whakawhiu mai rā te tōhai patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitia mai rā I ngā taukua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga ka kitia mai rā I nei taonga. Ko te hihi o te tangata ka pēwhia rā, ka whakawhiu I nei rā, ka pēwhia ki ta whakahoki I tā marama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara I pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o enei I taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere I te rā wā mātou nei ngā rangatahi. E hotu mai rā pe, ko kuina te ahutango tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō I te āhua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa anō, ka tahi anō ka kite tōna nei āhua.
1: I ngā wang mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō te tino toa, mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toa ai. Nō reira, e tahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mihi mea ko te mere pēnei, ka tai a koe ki te uru I te tangata.
0: Koe rā te mea I raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako panga katoa. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. Hea hanei tana mahi I roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhiotang, hea hanga mahi, te nungonga mahi o te kōta, ienei rā kare te kitea, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana ope taua, ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mui I tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mehi mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka tai e ki te puta mai te ao marama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi a kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuingo o ienei ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akungia, ka pōhi e whakaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe I te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau mai a ngāhere, ngā kariki e tikana ki te hangaia I nei o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
1: Pā koina te tahi o ngā mahi ko te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rongi te kōpire rānei ka whakawhiua mai rā i ngā pātu wata wata, ka tahuina mai rā i te pā. Kia pohi te huariri kua uru mai rā ngā toa ke, ai.
0: Pai, wena, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waune Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi aranda koe mga rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: te whakawhaiti, whakawhaiti awa kōrero rā. Ko Papa Tuanuku e takoto nei ko tō tātou nei ūkaipō tūturu nei, e whāngai mai ana i a tātou. Ka mutu haere ai tātou ki te kato, ki te kohi rā nei i ona uri anō, hei kai mā tātou. Ka tuaina ngā rākau, hei hanga whare, ka tīkina he harakiki, hei whatu kākahu, hei mahi whāriki, a ka inumia ngā waikoro pupū o tōna tinana me ki ngā roi mata o rangi e tuake mai rā. Ka hawhitia tātou e papa rātou ko rangi ko ārawa tamariki mokopuna, nā reira me āta tiaki hoki rātou e tātou kā tika.
1: O me pēnei tāku nei titiro ki tērā. Huri atua o whakāroa pāna ki tēnei pātai. Nā wai i aku te Māori no te Māori. E pāna ki te Māori. Te tīmatatanga ko ngeti hoa ngā kōrero puta ake mai ai. Nā te pākai i whakatūwhera ai tu hora he kōrero ngā mō tātou. E pāna ki a tātou.
0: Ko te nuinga o ngā tāngata i tai mai ai tā wāhi ngā rautau ko tā hake nei, he kraitihana. Koina tō rātau pōhehe, he kino a tātou nei tikanga mahi hoki. O tira he hara tonu hoki, it's sinful.
1: I roto i ngā karua te Pākehā, he mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari, e rerike anō ki te taha Māori. Koina ki a hau te tuatahi. I raru i te maru o te mihinare hoki rā, i raru i tērā whakaaro kotahi anō o te atua, i roto i te taha o te Pākehā, ko te atua he tāne, ko God he tāne, te titoro atu ki ngā kōrero, kōre pāna ki ngā tua wāhine ka mohi o te ana i a tātou ko ngai tāwa. Ko Māhuika tērā, ko Hine Nui Te Pō tērā. E rā mea me te taha kino. E nā kaiwhia ngā kōrero pāna ki e rā atua a Hine Hinipu Kōhurangi, a Hino Humairangi. E rā mea pāna ki te hau, e rere atu nei i ta rangi, e rā kōrero. Kaiwhia ngā kōrero pāna ki a rā. Kua waihotia ne e ngā kōrero pāna ki e rā taha, e mauarawaro ana tātou ki ngā kōrero pāna ki ngā atua pēne i a Hine Nui Te Pō me Māhuika. Roto e rā kōrero. Koina, me titiro atu ki te tāhuatanga o te Pākehā, ka pērā i ai ki ngā ahuatanga katoa, i roto i ngā tangata whenua katoa te ao. Ka pēhia ka tāmia te taha wahine ki ngā mea katoa te ao. Aha ko nofia, kei Amazon, kei tā wahi, ka tāmia te taha wahine e te Pākehā, koina tō nā ahuatanga.

0: kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā Tuakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Mai te kōhanga rawa, a ko ai tātou, mō ngā atua. Ranginui, papatuanuku, tāne mahuta, kua mōhio whānuitia. Engari i mōhio rānei, i te tāinga mai o te whakapono Pākehā. I ngaro i a mātou te tahi o a mātou, tātai whakapapa. Arā ko ngā kōrero o a tātou atua wahine. Nō reira, karukuhia ngā wai i ako ai tātou mō ngā keira, te whakapono, me ngā hua i puta i ngā wahine whakahirahira nei. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko piritia tonetia te whānuitanga o te mātauranga Māori o nehe rāno na te kaha o etehi o a tātou nei tūpuna ki te tuhi rānei i ngā kōrero, ki te tuku rānei i ngā pitupitu kōrero o nehe i rutu i a rātou pukapuka, me te kōrero rānei ki o rātou uri tonu hoki ne, te kōrero ki ngā tamariki mokopuna. Koina te mahi a te tokomaha o tu pakeke oku nei mātua ake. Nōku te whiwhi i reira aua wāhine i ngā tāne, te aki aki mai i au.

0: enemmän. Etäänemä. Takaritea.
1: Kia ora!
2: Kia ora!
1: Ea hati mälni ja tēnei au. Mā kue ki atu. Ko te aroha! Mā ku e ki atu, ko te aroha! Koutou katoa! E koutou mā, korena mai, toru, whā!
2: Ko te aroha!
1: E koutou mā, korena mai, toru, whā!
2: Ko te aroha!
1: E tātou katoa, korena mai, toru, whā!
2: Ko te aroha!
1: E matua hēnari, tākina te pīti!